0: Tole je Antenin Summer Hit.
1: J-Lo, ja tu sam.

0: Dula Lila, Dula Lipa.
1: Oh my god, Jaka, ti jo Dula obožuješ. Mislila, da jo znaš tudi izgovorcaj.
0: Dua Lipi Houdini. Dobro
1: Dua Lipi Houdini.
0: Dula Lipi.
1: Jutro.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim bi porabo dvignila 17,7 na 18,8 milijarde evrov. Obrambi bi dodala 296 milijonov evrov, še 320 milijonov pa skladu za načrt in okrevanje. O rebalansu mora odločiti državni zbor. Podrobnosti bo finančni minister predstavil danes. V državnem zboru bodo danes na izredni seji odločali tudi o interventni pomoči zaradi dragih goriv. Predlog bi cestnim prevoznikom pokril največ 70% dodatnega stroška dizla, pomoč bi namenil tudi kmetijstvu, za upravičeno energetsko učinkovito pneumatiko pa predvideva 150 evrov subvencije. Za običajne voznike neposrednega izplačila ni, tudi za podjetja vloge še niso odprte, najprej mora biti zakon sprejet.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent. Res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
1: Trenutno je v Ljubljani kar frišno, samo 12 stopinj imamo na termometrih, enako v Grosupljem, Kamniku, Kranju, Škofji Loki, Bolkane, povsod skoraj po Gorenjski, razen mečken bolj hladno je v Ratečah, tam jih je pa 10. Danes se bo segrelo podobno kot včeraj, nekje do 17 stopinj bomo prlezli. Bo pa deževalo, ne? Tako da na dež smo se navadili že včeraj, danes bomo tudi rabili dežnike, ampak že malo lepšega vremena, pa jutri in pa v nedeljo, ki bo pa delno jasno, temperature bo šle pa tudi gor čez 20.
3: Promet.
0: Poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane, radarjev in kontrol tudi ni. To je to, nič 80, 105, 2, če še kaj opaziš. Opaziš. Srečno.
1: Srečno.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Ej, še zadnji dan se druživa, Jaka, skaj žalosten.
0: Tako, da še oblaki jokajo za mano.
1: Oh, wow. Ja. Hey, by the way, kljub temu vremenu. Mm-hmm. Ne bomo čist prešali to še na jesen, na to, da smo skozi doma, mm-hmm. ker bo ta vikend še ful lepo vreme.
0: Seveda, petek je in naš dogojavnik ne pride zdaj takoj po dveh.

0: it's beautiful
1: things that I've got. Dobro jutro.
2: Jutro.
1: 5:05 je in če češ kaj pametnega dan spočet oziroma se zmenit, je treba dan že zjutraj začeti planirati tako. Tako da, drage poslušalke, poslušalci, posluh.
2: Čas je za dogajavni. In prva stvar, ki bi omenila, hrana. Nisem še zajtrka jedla, vidiš, mogoče zato. Ja. No, v Kranju je danes praznik piva in kranjske klobase. To ne more biti slabo.
1: Sploh ne. Pa za vse, ki so par let nazaj zamudili Arctic Monkeys, so puli. Ordo Baru bo najboljši približek temu. Monkey Business, tribute band ob 20-ih.
2: Jutar pa v kinu Šiška razprodan koncert. Hamo in tribute to love.

0: Koliko se utemelj dobro, tisti, ki imate karte, uživajte še za me.
1: Pa tisti, ki jih nimajo, kaj ne, pa pod oknom poslušajo, odprtim oknom poslušajo.
0: Pismo ne, iz križenk bi se dali, iz kino Šiške težko.
1: Sej to. Skratka, tisti, ki pa nimate, pa gas v kranu klubar, kjer je Shaker Saturday žurka, a začne se pa ob 20.
0: Kaj pa ti počel za vikend, Jaka?
1: Ja, mi imamo pa eno družinsko tradicijo, a vsako leto delamo domač ajvar.
0: Opa, vato, pa ti si že zaužen.
1: Ja, absolutno.
0: No, vsi, ki ne boste doma delali ozimnice, tako kot Jaka, pa telefon v roke, dejmo hop, hop, čop, čop, plani se ne bojo sami naredili.
2: A vidva sta spet tukaj. Antinin zajtrk.

0: Buon vento.
1: Bravo. 12:06 je in dobro jutro. Tudi Shakira in Burna Boyu. Ma bova za dobro jutro, za jutranjo telovadbo lahko tudi midva pomigala z bokci, tako kot Shakira, pa mislim, da bova pa ful bolj zdrava in prebojena.
0: Mislim, da ga ni onaka, ki ne bi imel jutranje telovadbe Shakira.
1: O, to pa verjamem.
2: Ladyski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
4: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzen.net.

0: Daj, Shakira in Burna Boy.
1: Dobro jutro. Ej, 18 minut še šesto je. Jaka Grozdano in Kaja Kovačič sva s tabo na anteni. Včer sva pa debatirala o tem, zakaj hodimo v hladilnik pogledat, tudi kaj nič ne rabimo. Iz njega se je pa pol razvila debata o to, kaj nujno raba, da nujno raba je to trgovino, ker nam manjka stvari, ne?
0: Ja, bi se meni zmanjkal grškega jogurta, ne?
1: Men pa piva.
0: Oh, shit. A sem jaz slučajno zamenjala vloge?
1: Ne, to je slučajno, Jaka, to je slučajno. To je slučaj, vem pa, da sigurno nisva zamenjala vlog pri tem, kako šopingirava. Pri se že moški vedno hočete vse čim prej nabaviti in greste vedno po spisku. Bog ne daj, da bi še malo okoli po policah pogledali. Medtem, ka me gremo v trgovini tako, da gremo čez vse police malo, pa da vidimo, če še kaj pametnega zauzeta, ne?
0: Temu se reče učinkovitost, ne?
1: A pri nas?
0: Ja, prva učinkovitost pri čiščenju, ne, če vse police spucate. Skratka, sam čas zapravljate. Tomaš, daj nama ti povej, a ti pogledaš kaj po ostalih policah?
2: Ja, tudi pogledamo po policah, ampak seveda odvisen je, v kakšni trgovini si, ne, če si samo postrežni mogoče, da bi še kakšno stvar, ne vem, kakšne piškotke, kaj tazga, ne, malo za... Če pa si v kakšni drugi trgovini, ne vem, za tekstil pa ponovati strežni mogoče, da bi še kakšno stvar, ne vem, kakšne piškotke, kaj tazga, ne, malo za... Če pa si v kakšni drugi trgovini, ne vem, za tekstil pa ponovati tisto, kar veš, da boš vzel, pa čim prej ven, ne.

0: A si ga na J, Tomaž. Ej, Vesna, kako je pa pri vama?
1: Pri nas je tako, da grem jaz čez trgovino in pojma nimam, kaj rabim in se sproti, ko hodim, vidim, kaj rabim.
0: Ja, ja.
1: Moj dragi je pa še hujši, on gre pa lahko tri kroge po trgovini, ker bo vedno še nekaj najdu. Sploh, če
0: oh my god!
2: To se pravi, obratno je pri vas.
1: Ja, pri nas je obratno.
2: Tud, no, to je pa fenomen.
1: To ni debata, ampak recimo tudi jaz imam eno omaro s sunjami v naši bajti, on ima dve pa pol, tako da bilo sem mogoče malo specifičen primer, ampak tako je pri nas.
2: Ja, sto ljudi sto čudi, ne?
0: Ja.
2: Dej nama še ti napiš, kako je prvaju, prvaz doma, a grejo ženske res vedno raje čez celo trgovino, moški pa sam pod tem, kar je na listku napisan. SMS na 041 300 300.
3: Ojoj.

0: tu.
1: David Guetta in Ray Stay je bil tole. Zdaj le bo pa Kaja še povedala, koliko bo tole vreme ostal kaj v prihodnjih dnevih.
2: Hvala Bogu, ne tok.
3: Vreme.
2: Danes še zadnji dan deževno vreme. Vsaj v tem tednu, pa tudi za naslednji teden kaže kar v redu vreme, tako da načeloma zdaj dežja nekaj časa ne bo. Dežnike bomo pa definitivno danes rabili, ker bo čez cel dan še deževalo. Pol popovdne še le sem več, ker namiri. Trenutno imamo 12 stopinj v Ljubljani in Grosupljem enako v Kamniku in Kranju, mečken bolj frišno pa v Radečah, tam jih je pa 10. Jutri se bo segrelo do 20, delno jasno bo, v nedeljo še kakšna stopinja več, enako. V ponedeljek pa potem že 24 stopin, tako da od dežja se bomo za nekaj časa poslovili.
3: Promet.
1: Pa še vedno poteka brez posebnosti, super, naj tako ostane, radar in kontrol ni, če pa karkoli opazaš, nič 80 105 2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro. Kaj nejaka se zbujava s tabo in dvakrat zjutri pa je zraven še en.
2: Kako mar, ki leti okoli glave, pa ga nikakor ne najdeš in ti ne da miru.
1: Bolj mesarska muha po moje.
2: Tudi lahko.
1: Birko pride v tokratni izvedbi, pa obdelamo njegove včerajšnje cvetke.
2: Takoj pa dveh.
4: Antenin zajtrk.
5: Največ hitov.
4: Najmanj govora.

0: nekako govori. Tako le nekako govori človek, ki pride v nadaljevanju.
1: Definitivno.
0: Jaz mislim, da je čas, da včerajšnjo jutranjo misel prepustimo temu človeku. Človeku, ki bi še na blagajni rekel, da mu je nekdo nekaj dolžan.
1: Človeku, ki je izumil sinanje, zato da bi izpadel bolj hard to get.
0: In s tem nalezel vse pobesnele najstnice in najstnike,
1: oh,
0: pa
1: no.
0: Našo Kajo tudi.
1: Ej.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Kole, te dni sem začel predvolilno bitko za župana Ljubljane in tudi širše zadeve so začele dogajati in vmes, kada ne bomo dosti problemov, sem se slišal s šolskim ministrom. Čisti bi upopan. To je ta, ki imava enako frizuro. Sam to, kdo te vedel, o kom govorim. In sem pa lokalne volitve dal majhen na čakanje, pa se lotil reforme šolstva, ki ba je, je to nujno treba. Nekaj je treba narediti, ko smo pomerali in ugotovili, da ti naši mulci pa ne napredujejo.
1: O, ne. Ja,
4: to je to nekaj, imaš vse skup nič. Ne?
1: Ja.
4: Tle smo pol naredili malo analize in ugotovili, da je bilo včasih pa boljš.
0: Ja, kaj to pomeni?
4: Seveda sem pol samo na brzino zbral vse vpletene, pa smo naredili eno majhno reformo šolstva, tako ta hitro. Ne? Če je bilo včasih boljš, pa je najboljš, da naredimo tako, kot je bilo včasih.
0: Ja.
4: Kaj bi zdaj komplicirali.
0: Ja.
4: Vrnemo 8-letko, pa seveda ne me s flumastrom, da skredo pišejo na tamo.
1: Tako.
4: To je ena od stvari, ki se mi zdi, da
0: to
4: je boljš,
0: ja.
4: Kot pa ta flumastr.
0: Ni čudno nekaj, kar je.
4: To so osnove, ostalo pa porihtamo v naslednjih dneh, ko bom imel več časa, se moram še z vremenom ukvarjati. Ko so temperature padle, pa je malo panike. Ko ne vejo, bo to zdaj šlo gor, bo to šlo dol, a šlo že mem, tako da s tem se moram ukvarjati.
0: To probite zrihtati. Če
4: jutri se slišimo, ker jutri je pa petek, da nam kdo pozabil.
1: Oh, hvala.
4: Pridem zjutraj.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Outkost, Hej ja, v nadaljevanju pa tole. Jonas Brothers in What a Man Gotta Do. Ja, včasih vanti res ne vemo, kva narest. Ampak lej, to so pa ženske, tako bom rekel. Kaj je zdaj v studiju, tako da se ki tazga lahko prvošem?
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot v Autotehni Vista Celovški 228.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Tarzan, prima!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
10: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours.

0: 7 minut do 7.
1: Dobro jutro. Taylor Swift in Opalite. Zdaj sem njih en članek prebral, da so znanstveniki namenili Taylor Swift posebno čast in jo uvrstili med žuželke.
0: Kva?
1: Ja, to je za enkrat.
0: Povej, prosim, malo več, jaka.
1: Mislim, poimenovali so nov rod rastlino jedih žuželk in Taylor Swift.
0: Ja. What?
1: Meni je fajn.

0: Mene se sam poroditle vprašanje, zakaj?
1: Ja, lej.
0: A imaš tudi na to odgovor?
1: Jaz mislim, na to čaka vse največje pesnike, izvajalce, pesnike, pač pevce,
0: France
1: pesnike.
0: France preširen, še ni dobu Roda Žuželk.
1: Pesnike, lej, jutraj, no, mislil sem pevce, no.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo informacijo o nasprotnikih drugega bloka krške nuklearke. Po poročanju časnikov Harec in Delo naj bi preverjalo okoljsko gibanje mladi za podnebno pravičnost, Amnesty International Slovenije in posamezne aktiviste. Iskalo naj bi tudi njihove povezave z drugimi organizacijami, ponekod pa dostopalo do seznamov stikov. Kdo je po izvedbe naročil, ni znano, neposredni dokaz o nadzoru posameznikov pa za zdaj ni bil predstavljen. Medtem je Evropska centralna banka drugič letos zvišala obrestne mere. Osrednje evropske obresti je dvignila za 0,4 odstotne točke. Depozitna mera bo tako znašala 2,5 odstotka. Sprememba, ki lahko sčasoma vpliva tudi na obrestovanje posojil in prihrankov v Sloveniji, začne veljati 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi dragih energentov.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Danes še obvezna oprema dežnik. 12 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, gre supljem Škofji Loki Kranju. Po večini Gorenjske razen v Ratečah, tam je pa 10, še vedno. Tako da počasi se bo segrelo do nekje 17 danes največ, jutri pa proti 20-ki in tudi sončka bomo končno spet dočakali po dveh dneh dežja. Tudi nedelja bo še lepa in tudi z naslednjim tednom se nam obeta lepo vreme.
2: Promet.
1: Zastoji so in sicer na dolenjski avtocesti A2 od Grosuplja, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike, na štajerski avtocesti A1 od Domžal, vse pa proti ljubljanski obvoznici. Zastoji so še na cestah Trzin-Črnuče in Domžale-Šentjakob. To je to za enkrat, če še kaj opaste, nič 80-105-2. Srečno!
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
2: Dobro jutro, poslušaš Antenin zajtrk.
0: Jutro.
1: Ja, dobro jutro. Ane.
0: Kaj je nejaka ti delava družba na Anteni na vse zgodi, kjer pa je čas, da preverimo.
2: Hud hit hedna.
1: Ja, okej, okay, no, mislim, to lahko tudi preskočimo za danes, ne? Pa že zdaj povemo, da je pač zmagal tvoj predlog, Teddy Swims.
0: Ne, ne, ne, ne boš. Ti kar lepo tkole skakal, temu se reče demokracija. Ljudje so zbrali in obljubili smo, da zavrtimo vsak dan komad, ki je zmagal in to brez izjeme.
1: Ljudje, sam da veste, to je rekla sam, zato ker je zmagala.
0: Ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble. Hud hit hedna prihaja takoj po dveh, tako da ostaj z nama.
2: Anten Insider.
6: Največ hitov.

0: 4 minute čez 7 je in zdaj je čas za tisti del jutra, ki me gre ta teden zelo težko z jezika.
1: Hud hit hedna.
2: To pa sam zato, ker si pač zgubo in zdaj že cel teden jokaš, ker tvoj predlog Swedish House Mafia ni zmagal.
0: Happiness is so sad.
2: Jaz pa je res?
0: Ja. Veš kaj?
2: Se mi je kapnilo prost.
0: Ne vem, kaj manjka temu komadu, ampak ne zgleda lih tako. Ker pač, zdaj, če si reka, da je happiness so sad, ki pogleda človek tebe, se s tem pač ne more strinjati.
2: Mogoče, ja, mogoče, ja.
0: Mislim, koliko je fajn, da je tedi zmago, ne? Daj povej, koliko je fajn.
2: Sej sem ti povedala, tvoj komad mi je zrastel k srcu, dragač, tako da veš kaj, če bi ga kdo želel slišati, naj nama napiše SMS na 041-300-300, pa ga bomo mogoče se
0: razvrteli. To bi bilo noro, dragač, to bi bilo noro.
2: Sam ne kot hud hit hedna, ker ta krona je pa ta teden tedija.

0: kar deep komat, v bistvu, če veš, kaj se dogaja v njegovem življenju. Ne? Break up in reverse, Tedjeva izpoved o razpadli zvezi.
1: Pa komat, ki ste si ga nakopali za ta teden.
0: Nakopal? Kukor da je kazen.
1: Ja, očitno radi poslušate trpljenje obovega Tedija, ne? Mislim, kada ne more človek v meru prebol, če šo narazen z bejbo.
0: Ja, veš kaj, še enkrat ga bomo zavrteli, da boš ti lažje prebolel. Tvoj, moj, naš, vaš, hud hit na Teddy Swims in Break Up in Reverse je tale.

0: show End of Beginning.
1: Dobro jutro, evo, 14 minut je že čez sedmo in počasi se bo treba zbuditi. Jaz pa danes še nisem sploh naredila enega požirka kave, jaka, kaj pa to?
0: Kako pa to, ne?
1: Ja, ne vem, vse sem si šla skuhati prej, ampak najprej vedno moram jesti zajtrk in sem ga danes pozabila.
0: Ja.
1: In sem malo kasneje jedla zajtrk in zdaj bom tudi šele malo kasneje spila kavo, zdaj bom prvi požirk.
0: Dobro jutro, Kaja.

0: Ellen John Turn the Lights Off. A se ti spomneš na TikToku tega trenda, tega tipa, ki je pol takole z glavo mikrofon zaprti mičmi?
1: Ja, kaj je on? John Heymona, ni ta igralc. Heymona, ne vem. Heymon, mislim, da
0: se ti boljš vedel. No, ja. Tako sem se jaz zdaj počutila po prvem požirku kave. A se
1: Drugač hud trend.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: A lahko sam izdelam pravi ljubljanski spominek?
4: Pridi v studio, izdelajva ga skupaj.
3: Turizem podpira lokalne ustvarjalce in z njimi razvija edinstvena doživetja.
4: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
3: Več na visitljubljana.com.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
2: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
5: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam D.O.O.
9: Denar ni problem.
10: Ka pa je?
9: Ti.
7: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: mi prinesemo neki, nam težite doma, da je premal in pol jih prinesemo več in poslušamo, da pa če jih tok ne pojemo. Tako da, sorry, napište nam pet paradižnikov in to, ki bomo prinesli.
1: Presežem, pika. Prav moški, no.
0: Moški.
1: Midva se ne morva zmeniti danes in zato nama tudi ti napiš z SMS-om na 041-300-300. Kako je pri vama?
0: No, je pa z nama tudi kaj in Jaka. Tako da, Jaka, please, povej, kako moški šopingiramo.
2: Mislim, za tiste stvari, ki vem, kje so, pol približen grem po spisku tako, da mi je usput, ne? Se pravi, da ne grem direkt po spisku. Ampak za vse one stvari, ki jih ni mal, ki pa ne vem za njih, kje so, grem pa direkt do prodajalke, a pa nekoga, ki tam fila stalaže, pa pač vprašam, zato ker vem, da bom zgubil še pol ure in pa bom 14 ur v trgovini in pač vprašam, ej, gospod, kje so tiste mocarelce in reče, ja, tamle, levo, top, top in grem iskati in je narejen. In se tako prošparam velikega cajta.
3: Ej, stari, ti imaš že s tem ful dela, ampak kako je še takrat, ki gre kaja s tabo v trgovino?
2: Ja, kaj greva pa skajo v trgovino, pa jaz rečem, ej, ok, zdaj, da ne bova predolg v tej trgovini, a se razdeliva na dva. Ti dej to, jaz bom to. In kaja, ne, da greva skupaj čez vse. In potem se sprahajava 6 ur polni trgovini skupaj.
1: In zakaj? In zakaj je temu tako? Zato, ker pol še kdaj vidiš kakšno stvar, ki je mogoče nimaš na spisku, pa si rečeš, to pa tudi rabimo.
2: A dej no.
1: No, evo, in tukaj je razlika, kako šopingiramo ženske in moški.
2: Ja, mi pač hočemo biti čim hitreji, vi pa pač ne.
1: Mi smo pa praktične, tako.
0: Ja. Pa včasih je tako tudi v spalenci, ne?
2: Ja, jaz hočem biti hiter, Kaja pa ne.
4: Ej, povejta končno kaj normalnega. Antinin

0: ali kako že.
1: Mars je za vse tiste, ki lepo kupite po spisku, Venera je pa za tiste,
0: ki... Gremo rade še malo okolja, pa ja. Kaj novega najdemo.
1: Niš 3, 1, 300, 300, povej nama, kaj si ti?
0: Vreme. Jaz ti pa povem, kakšno bo vreme, evo, ta čas. 12 stopinj trenutno v Ljubljani, Grosupljem, Škofji Loki, pa pravzaprav po celotnem delu Gorenjske, razen Rateče, tam jih je pa 10, tako da. Počasi se segreva do 17, jutri bo pa še kakšna več in končno spet dočakamo sonce, tudi nedelja bo še delno jasna, s ponedeljkom pa še više temperature, celo do 24. Uhu!
1: Promet. Ok, zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico ter na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Zastoji so še na cestah Trzin-Črnuče in Domžale-Šentjakob. To je to za enkrat. Če še kaj opaziš na cesti, poklič nas na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Zbuja te Antenin zajtrk.
3: Dobro jutro, Radio Antenin.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ej, tole, kar imamo zdaj zapovedati, je pa nekaj tok dobrega. Prav vice, da je petek.
1: Ja, res je. Nekaj imava za naše boljše polovice. En konkreten podaljšan vikend. Pazi, ladies only.
0: In ne sem, da greš tja za ston, zraven greš še tvoja prijateljca.
1: Kako prideš zraven, kam greš in kaj te tam čaka, pa ti poveja takoj po dveh.
0: Jaz ti že zdaj, da men sem mali namigec. Apreski, pa najboljši ženski vikend leta!

0: Ja, kako razdano in kakovačico stavo na anteni.
1: Jutro.
0: In na anteni imamo eno veliko nagrado za ženske.
1: Kar pa posredno nagradi tudi nas moške.
0: Kako lahko moški zmagajo, če je nagrada za ženske, Jaka?
1: Tukaj imam jaz dva odgovora. Prvi je happy wife, happy life.
0: Ok.
1: Drugi je pa, da greste za 4 dni na smučanje, mi imamo pa 4 dni mir. Ladies Ski Opening. Drage dame, Antena in Megabon te vabita na Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta.
0: Ja, od 10. do 13. decembra si rezervirajte v cel Amzeka Prunu. Par dni, ko si ženske končno vzamemo čas zase, pa za svoje prijateljce, brez vsakodnevnih obveznosti, urnikov, pa skrbi za druge.
1: Smučanje, apreski, zabave, koncerti, v bistvu en konkreten odklop, še prejem se začne ves tist decembrski kaos.
0: In ti, Jane, greš sama. Zraven boš lahko vzela še svojo prijateljico, to pa tako, da nam že danes napišeš SMS Ladieski Opening na 041 300 300, zraven pa dopišeš svoje ime, pa ime kolegice valjda, pa kaj o vama, ne? O tej kolegici valjda, kaj jo misliš sabo vzeti.
1: Točno to, ampak preden vas spustimo skupaj v Avstrijo, bomo mogli preveriti, koliko dobro se pravzaprav poznata.
0: In zato v ponedeljek začnemo s testom prijateljstva. Najprej vprašamo tebe, kolegico, po tvojih odgovorih, ona ne bo slišala teh odgovorov, ne? Okay. Pa še njo, pa da vidimo, koliko dobro se dejansko poznata.
1: Tako da, drage dame, razmislite in se prijavite z SMS-om Ladieski Opening na 041 300 300.
0: In pičite na Ladieski Opening najboljši ženski vikend leta od 10. do 13. decembra v celem ZK Prunu. Vse informacije pa najdeš na spletni strani Megabon.
2: Ladieski Opening, čist zaston.
3: Radio Antena in Megabon.
2: Ladieski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Zell am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: Josh for us, like a prayer.
1: Dobro jutro, prihajava še en hud Dermot Kennedy in Power Over Me. You got that power over me. Ej, danes se že od jutra naprej kregava, kako šopingirajo moški in kako ženske.
0: Ja.
1: Zdaj pa vi razložite, je pa vas tudi tako, je kaj dragač. Ker jaz imam izkušnje, da greste moški v trgovino vedno samo po spisku nabaviti tiste stvari, ki vam jih napišemo in to je to in boh ne daj kašne lepše, nove, boljše kosmiče tam zagledati, pa mogoče tiste vzeti namest navadnih, ki jih sicer prinesete, a ne? Mi gremo pa pač lepo čez celo trgovino po vrsti in pa mi grede še kaj zagledaš na policiji, ki bilo. Bilo fajn zavzeti, ne?
0: Super, hvala ti za tole pripombo. Jaz bom pa sam dodal malenkost, pa bom rekel, da je ful bolj simpel, če dobiš listak v roko. Si vzameš tistih 20 minut, cak, cak, cak, cak, cak, pobereš v njih 6, 7, 8, 10, pa tudi če kdaj 20 stvari, ampak lej.
1: Koliko ste si prešparali zdaj časa v življenju, nor.
0: Skratka,
1: ej, javite nama, no, na 041, 300.
0: Tako.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater pika si.
7: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
9: Tarzan, prima!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.

0: Avicii in Addicted to You. Dobro jutro.
1: Kuk je pa dober.
2: Nazaj je.
3: Petek je.
4: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darija Štravstisu. Danes mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra v Združenih državah. 19 pripadnikov Al-Kaide je ugrabilo 4 potniška letala, umrlo je 2977 ljudi iz 77 držav. V New Yorku bodo na osrednji slovesnosti prebrali imena žrtev. Letos bodo prvič dodali še 7. minuto molka, namenjeno reševalcem in preživelim, ki so posneje umrli ali zboleli zaradi strupenega prahu na območju porušenja. Ustavno sodišče pa ni začasno zadržalo novele zakona o lokalnih volitvah. Ta državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Volilna opravila se zato za zdaj nadaljuje po novi ureditvi. To še ni odločitev o ustavnosti spremembe. Sodišče bo vsebino presojalo na eni prihodnjih, sej opozicija pa pričakuje odločitev še pred novembrskimi volitvami.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Ker nazaj pet pa ga zamene za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
5: Vreme.
2: 12 stopinj imamo v Ljubljani, Škofji Loki, Kranju, Kamniku, na Jesenicah, v Lescah. Sam 10 jih je v Ratečah.
0: En se tam le preteguje.
2: A pa mi je vroče, gospod Birko.
10: Ja, ne, ni vse v redu.
2: Ni, ne, zdaj je v redu, ker je 12 stopinj. 17 bo danes največ, pa danes še dež, od jutra naprej pa delno jasno, pa imamo više temperature.
5: Promet.
0: Zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Na gorenski avtocesti A2 je zastoj proti Ljubljani med Povodjem in priključkom Ljubljana Brod. Zastoj pa so še na cestah Medno Ljubljana, Trzin Črnuče, Domžale in Šentjakob. Prometna nesreča ste tudi opazili in sicer zgodila se je na cesti Litija Ljubljana v Zgornjem Hotiču. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Zdaj, en radar ste opazili končno na gorenski avtocesti A2 na izvozu Lesce, meri pa v obe smeri. Če še kaj z cest, nič 80-105-2. Srečno.
4: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25-25-125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
11: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
5: Zbuja te Antenin zajtrk.
12: Dobro jutro. Radio Antena.
2: Pozdravljeni.
0: Jutro.
10: Evo, petek je in se pa ni fajn.
2: Super je, a bomo zapeli ta petek je na, ker ni matice.
10: Ne,
2: super, hvala.
0: Nima nara, da bi jo zapeli za njega.
2: Končno bi bojo malce v šest spočila. Kaj bomo pa danes?
10: Je nač tak naporen big teden sem imel.
2: Ja?
10: In v petih dneh sem naredil po moje več, kar navadni ljudje naredijo. Pa cel svoj life mogoče, veš
2: ka.
10: Zdaj še šolstvo porihtam, vreme sem zrihtal. Mislim,
2: kaj pa kandidatura za župana,
10: ja,
2: kako gre to?
10: Ja, to, pa in širše sem
2: in
10: zrihtal.
2: In širše,
10: ja, ja, ja, ja. Okay. Veška, ja.
2: Top, to, takoj po dveh.
5: Ja. Največ hitov.
12: Najmanj govora.

0: Ray in where is my husband?
1: 4 minutke čez 8. Dobro jutro, gospod.
2: Jutro!
1: Birko!
0: A kar gremo?
2: Požen.
3: Požen. V studiu je ravno kar prek USB-ja napolnjen priklopni hibrid Birko.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja šolstva, največja še živečega ljubljanskega župana in pa tudi dežurnega sinoptika gverilca Birkota. Petek je in moral se pohvaliti, da je pa za mano en popoln, precej delovan teden. Ne?
1: Ja.
2: Šola gre na polno. Ne? Ja. Izvedel smo včeraj tudi prvo skupinsko vajo špricanja. Videli ste včeraj v skladu z mojimi priporočili, so vsi učenci zboleli. No, ja. Sicer sem dal idejo, kako manjkati pri pouku, ko so me nekaj klicali, nisem pa veš, kaj je bil glih sprašvan, je bil roditelj stil.
0: Ja, ja.
2: Nisem pa mislil, da bi to naredil vsi naenkrat in kaj se je začel dogajati, smo pol kar preklopili. Iz kepa sem kakšen učenc, v skupinsko manjkamo pri pouku. Res vrhunsko sem obljubil šolskemu ministru, to je ta, ki ima isto frizuro, da vaje ne bom ponavljal, ker je bil kar malo jezen nekaj. Mm. Ne. Sem si pa, se v bistvu si je pa sam kriv, kaj pa težiš to šolsko reformo, brez da bi se posvetoval prez mano.
1: Pa stojo,
2: o šoli pa upravičujem se za včeraj, ki smo imeli ne vaje pri kemiji. Se zgodi, ne? Ja,
0: no, ne.
2: V tem tednu se tudi štartil s kampanjo za župana Ljubljane in tudi širše.
1: Tudi širše,
2: ja, ja,
1: okay.
2: Tle bom dodal vsaj še Brezovce.
1: Dobro.
2: Ja, ki me nekaj jezijo z mojim hudournikom. Pa med vode, kamor spada zbilje, da še hercu pomagam. Mogoče še Domžale dodam, ki imajo ne probleme s fuzbalom.
1: Pa vse mi grede še
0: glavnik.
2: Pa da ne pozabam, štartar smo Ligo prvakov. Kar dost uspešno, tudi Šeško enega stisnil, sem rekel,
0: absolutno.
2: Enega ne razvadijo. Dost na to, to. Pa seveda, slavnostno z zalivanjem zelenih površin smo končali sušno obdobje in prehajamo počas v jesen.
1: Hvala, guru Birko, za dež.
2: Seveda ne, zdaj pa ni čart, malo poletja bom še zrihtal, ker rabimo še malo sonca za vinograde, pa če drugega ne, pa za sadje.
1: Mi smo že vse pobrali.
2: Ja, veš kaj je pa, da sadje lepo dozori, ker drugač bo slab vin, pa za nač šnaps, če ne bo vredo.
1: To pa,
2: ja, to
1: pa.
2: Je resno. In vse to smo naredili, pa september še, se je še ne začelo. Ne? Pa da ne pozabam, malo smo še protestirali, ker se mi zdi prav, ko ga eni po sveti, pa tudi malo serijajo. Ne?
1: Ja, ni, ja,
2: pa
1: ni v redu.
2: Naši tudi tlele. Ne?
1: Ni v redu.
2: Tako da je kar dobro, da je petek in da prihaja vikend, da malo prijemo vse. Zaključili smo tudi z zalivanjem in bomo imeli eno tako lepo soboto v nedelo, pa dejmo čez dan že kakšen piknik lahko splaniramo. Sicer v trenerki, ampak ej...
1: Ja, čevapi. Jaz se kar strinjam, kak malo bo konc te sezone, tako da dejmo še kakšne čevape.
2: Ja, dejmo, mehe malo še iz hladilnik, da se popuca.
0: Ti nekaj zaigram?
4: Pritraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo in drop dead.
0: 15 minut čez 8. Dobro jutro, ako malo slišmo Tedija.
1: Mr. Novitol. Ve. On pa ve.
0: Če kdo pa on ve, evo, kako se poje in dela glasbo.
2: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Celj am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
3: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.

0: Dobro jutro. Evo 20 minut čez 8 je Jaka Grozdanova in Kaja Kovačič, sva s tabo na anteni.
1: Jutro.
0: Včeraj sva debatirala o tem, zakaj hodimo v hladilnik pogledat. Tudi ko nič ne rabimo iz njega, ne? Mm-hmm. In debata se je pol razvila o to, kako nujno rabimo iti v trgovino.
1: Ja, meni je zmanjkalo v bistvu grškega jogurta včeraj, tako se je začel, ne?
0: Ja, meni pa sem pol ugotovila doma, da mi je zmanjkalo piva.
1: Oh, shit. A sem jaz slučajno zamenjala vloge? Upam, da ne.
0: Ne. Jaka, to je slučajno. To je slučaj. Vem okay. Pa, kje sigurno nismo zamenjala vlog. Pri tem, kako šopingirava. Presežem, moški vedno hočete vse čim prej nabaviti.
1: Absolutno.
0: In greste vedno po spisku.
1: Res je.
0: In bok ne daj, da bi še malo okoli po policah pogledali. Da je slučajno mogoče kakšna drugačna pašteta ali pa en drug. Hočete vse čim prej nabaviti.
1: Absolutno.
0: In greste vedno po spisku.
1: Res je.
0: In bok ne daj, da bi še malo okoli po policah pogledali. Da je slučajno mogoče kakšna drugačna pašteta ali pa en drug sir, pa tudi lahko bi ga tizga vzeli mogoče kaj dober. Medtem, ko gremo

0: ni mogoče, da bi še kakšna stvar, ne vem, kakšne piškotke, kaj tacga, ne, malo za... Če pa si v kakšni drugi trgovini, ne vem, za tekstil, pa ponovat tisto, kar veš, da boš vzel, pa pa čim prej ven, ne.
1: No, Tomaš, ti nam rajš povej, kaj se zgodi pa, če gre žena s tabo?
0: Potem pa še posebej, če gre v Bauhaus, vzame sabo še krpico, zato da prebriše police.
2: A prav res?
0: Ona ima skor toliko stvari, kakor Bauhaus doma, mislim.
1: Ja, vidiš, bo kmalo ljudje začeli k njim hoditi, ko v Bauhausu noč več robe nava, ne?
2: Se, to je pa ženska matematika še zaslužila, vidiš, tako se dela.
1: Ja, seveda.
2: Vesna, kako je pa pri vama?
3: Pri nas je tako, da grem jaz čez trgovino in pojma nimam, kaj rabim in se sproti, ko hodim, vidim, kaj rabim.
2: Ja.
3: Moj dragi je pa še hujši, on gre pa lahko 3 kroge po trgovini, ker bo vedno še nekaj najdu. Sploh če
2: oh my god!
1: To se pravi, obratno je pri vas.
3: Ja, pri nas je obratno.
1: Tud, no, to je pa fenomen.
3: To ni debata, ampak recimo tudi jaz imam eno omaro s cunjami v naši bajti, on ima 2,5. Tako da videla sem mogoče malo specifičen primer, ampak tako je pri nas.
1: Mislim, jaz sem brez besed.
2: Jaz sem tudi malo začudena, no. Ampak lej.
1: Skratka, dejte še vi napisati, kako je pri vas doma, a grejo ženske vedno rajš čez celo trgovino, moški pa sam po spisku, dejte nama napisati SMS na nič serijena 300 300.
4: Ojoj. Antinin zajtrk.

0: Love, I like me better.
1: When you're with me? Aww.
2: Dobro jutro.
1: Cute. Vreme. Ja, vreme bo pa tako, no, za stiskat danes. Ker bo še kar mrzlo, tako da doma.

0: na kavču bo že pasal biti pokrit z dekco. Aha. Jaz sem zdaj že par dni. 13 stopinj je. Je tako, ko gledaš televizijo, veš, ti pašem na dekco čez kolena, pa čez noge. Ne moreš biti brez. 13 stopinj je samo zuni zdele, come on.
1: Boš še kakšne detajle podelila? Boš...
0: Je odvisen, kaj te zanima, praš. Jaz veš, da sem odprta knjiga, tako da bo praš.
1: Zaenkrat vreme.
0: Zaenkrat vreme, ok. 13 stopinj v Ljubljani, 12 Škofje Loka in Kranj, Palesce. V Ratečah 10, se bo pa segrelo danes do 17. Jutro že mačken boljš, tudi delno jasno bo, tako da malo sončka bomo videli. Tam nekje 20 stopinj bomo imeli čez vikend, potem pa s ponedeljkom tudi še kakšno več in ostaja sončno.
2: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Koseza med priključkom Ljubljana Brdo in razcep Koseze, zato tam previdno. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Domžalami in ljubljansko obvoznico in na cestah medno Ljubljana, Želodnik, Domžale. Radar ste opazili na gorenski avtocesti A2 na izvozu Lesce, meri pa vas v obe smeri. To je to za enkrat, nič 80-105-2, če še kaj opaste. Telefonska številka je brezplačna. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Dobro jutro!
2: Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Jutro. Zadnji dan se družba, jaka, skaj žalosten.
1: To, da še oblaki jokal za mano.
0: Kljub temu vremenu, ne bomo še čist prešaljali na jesen in jesenske outfite in na to, da smo skozi doma, ker bo ta vikend še kar lepo vreme.
1: Ja, seveda, da bo, ne, danes je petek in to pomeni, da pride dogajavnik takoj po dveh.
2: Radio Antena. Največ hitov.
3: Najmanj govora.

0: Kamrat, Hug Yourself, 5 minut okay. čez pol deveto je...
1: Moja. Sem se ubila, kaj si
0: super,
1: rekel.
0: Super, čutakinja. Skratka, če češ se kaj pametnega zmeniti danes, je treba začeti planirati ta moment, ker vikend bo pester, dogajal bo in zato posluh.
1: Čas je za...
0: Dogajalnik!
1: In prva stvar, ki bi jo jaz omenila, je hrana, ki mi gre že po glavi celo jutro. In danes je v Kranju praznik piva in kranjske klobase, tako da to ne more biti slabo.
0: Pa za vse, ki so par let nazaj zamudili Arctic Monkeys v Puli.
1: Jaz sem jih ful poslušala v srednji šoli.
0: Lem, tem,
1: ja, še eno plato imam doma, prav vinilko sem kupila.
0: V Ortobaru bojo, oziroma njihov najboljši približek, okay. Monkey Business Tribute Band ob 20-ih.
1: Bom razmislila, mamu, pa če pa res, we'll see jutro, pa v kinu Šiška, razprodan koncert Hamo in Tribute to Love.

0: Vsi, ki imate karte, uživajte na polno še za me.
1: Tisti, ki jih pa nimate, pa gas v Kranj v klubar, kjer je Shaker Saturday žurka, a začne se pa ob 20.
0: Ja, jaka, kaj boš pa ti počel za vikend?
1: Mi bomo pa delali domač ajvar.
0: Opa, bato!
1: 150 kil paprik v ajvar narest.
0: Koliko časa to traja?
1: Ja, cel vikend.
0: A prav več dni je treba to pacati?
1: Ja, absolutno. Dom
0: kaj se pa dela? Spečt? Ja?
1: Spečt je treba, pol je treba to odsediti, oziroma vlupiti, pol ja? Je treba to čez noč odsediti, da voda pač teče.
0: Pa nekaj, kaj kuhat si rekel tudi?
1: Kuhat pa zadnji dan. Pol, ko to zmeljaš, te paprike, ane, aha, to meso od paprike, aha, pol je okay. To treba še kuhati. In kuhat se cel dan, ljudje.
0: Koliko ur?
1: Mislim, odvisno od robe, mi imamo en ogromen lonc in tudi po 12 ur čas.
0: Umarička.
1: Jep.
0: Pa ti zožen, tjaka. No, ja. Vsi, ki ne boste doma delali zimnice, pa telefon v roke, dejmo hop, hop, čop, čop, plani se novijo sami naredili.
2: Ojoj. Antinin zajtrk. Ojoj.

0: Ina, Sun Is Up, a se spomniš tega komada? Se spomniš Ine?
1: Se spomnim tega komada, to je bilo v srednji šoli, sva bila midva.
0: Osnovka po moje.
1: Osnovna, ok, ja, mogoče.
0: Osnovka. Preskočila pa razreda nisi, no?
1: Ne, nisem. Pridno pišete SMS-e na 0413300, nam je ful zabavno brati te SMS-e in se jih nabira kar neki, ki se strinjajo z mano, pa ene parih je tudi takih, ki se strinjajo z Jakatom. Tako da dej nama tudi ti z SMS-om na 0413300 sporoč, kako šopingiramo ženske, pa kako moški.
0: Absolutno se strinja z mano več moških, kar si pozabila povedati, zaradi tega, ker je treba iti v trgovino.
1: Ker ste vsi isti.
0: Ej. Listki so z razlogom, da se gor piše in ka se napiše, se gre v trgovino, cep, se vse nakup in to je to.
1: In ste v dveh minutah ven, pač to ni, mislim, a je težko pogledati, no. Da je še okoli po policah, pa kaj recimo zanimivega novega vzeti za kaj zaprobati ali pa nas presenetiti s kakšno stvarjo.
0: Ne vem.
1: Ne.
0: Vi nam povejte, nič 4-1, 300-300.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
4: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
5: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
11: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight.
1: 6 do 9 je in ja. Danes že cel dan debatiramo o trgovinah in nakupovanju, kako vi nakupujete. So dobila tudi en SMS, ne?
0: Dva SMS-a se dobila.
1: Še zdele na novo,
0: in evo. Sicer Vesna je napisala, da shopping uprav hitrej, če gre sama, gre lepo, če se znam, včasih kakšna stvar dodatno pade noter, ampak aha. Če gre pa mož zraven,
1: ja.
0: Se pa vleče kot megla in čist predolg izbira izdelke. What? Ej, to je meni noro, drugač, Vesna.
1: Zanimiv.
0: V glavnom, Vesna prav še, da rajš vid, da gre med shoppingom na kavo, ko prijeta domov, se pa pač mož izkaže s tem, da odnese vreče gor.
1: To pa lepo, to pa pravilno in izkoriste mišice zato, njegove.
0: Zato smo pa dobri,
1: zato
0: ne?
1: Zato pa ste, seveda.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav manjkalo več kot 460 učencev. Preliminarni izvid enega vzorca kaže na norovirozo, vendar preiskave še niso končane in vir okužbe ostaja neznan. Na šoli Koseze je bilo odsotnih 306 učencev, na šoli Božidarja Jankce pa 156, čeprav vsi niso imeli prebavnih težav. NIJZ zbolelim svetuje naj ostanejo doma še 48 ur po prenehanju simptomov. Še ena zdravstvena, pri dveh poginulih sivih vranah iz Ljubljane in Grosuplega so potrdili virus zahodnega Nila. Prenašajo ga komari, ptice pa so njegov naravni rezervar. Pri ljudeh v Sloveniji letos okužbe še niso potrdili. Večina okuženih nima simptomov ali pa so ti podobni gripi, bolezen pa je lahko tudi hujša.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
0: Kaj je vreme, kako nam kaže, kako upam, nam bo kazal čez vikend?
1: Upam, da imate dežnike, danes jih boste še rabili, pol za vikend, pa z naslednjim tednom pa ne več.
0: Super.
1: 13 stopinj trenutno v Ljubljani, 12 v Škofji Loki, Lescah na Jesenicah, segrelo se bo pa danes nekje do 17, kje na Gorenjskem tudi kakšna stopinja manj, seveda. Od jutra naprej pa delno jasno vreme, temperature bodo šle pa počasi na gor in do naslednjega tedna, se pravi tam nekje do ponedeljka, bomo prilezali že nazaj na 24 stopinj. Kar v redu.
0: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Koseza med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseze, zato tam previdno. Zastoje imamo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Domžalami in ljubljansko obvoznico in na cestah Šmarje-Koper, Želodnik Domžale in Medno Ljubljana. To je to. Radarjev in kontrol ni, če pa karkoli tazga opazaš na cestah, nič 80-105-2. Poklična telefonska številka je brezplačna. Srečno pot.
3: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Antenin zajtrk.
1: Jutro!
0: Jutro,
1: kaj
0: ja.
1: Kaj in jaka se danes skregava, zakaj moški in ženske nakupujemo tako različno in kaj je boljš? Ker jaz pravim, da je fajn iti po trgovini, pa še malo kol pogledat, pa če imamo mogoče kakšne nove kosmiče ali pa drugačno kavo ali pa kakšen drug jogurt, da ni vedno samo ta navada, najbolj ta, ne, simple, da ne vzamem samo tiste ene stvari, ki jih že poznava, a ne?
0: Mm-hmm, ja, mi moški smo pač narejeni tako, da gremo po spisku in po najkrajši poti ven.
5: IKEA. Not, čez celo štacuno, na vrh, spodej, 5 artiklov pobrat in ven plačat, se pravi v 18 minutah svetovni rekord, lahko zaploskata.
1: Okej, okay. Ne bom nič drugega rekla, ker mi plačo daje.
0: No, dej nama z SMS-om na 0413300300, jav tudi ti. Kako pri vas gleda shopping, je res taka razlika med moškimi in ženskami? Povejte nama.

0: 6 minut čez 9 je in danes med nama, Kajo Kovaččin, Jakom Grozdanom, Vim in pa seveda med vami teče debata o tem, kako nabavljamo fasungo moški in kako ženske.
1: Ja, me gremo ponovat čez celo trgovino, ne? Sproti jemljamo, kar rabimo, ampak pogledamo pa še malo kol, ne? Če kaj tazga, kar bi probale novega ali pa rable novega.
0: No, skratka, mi... Moški, gremo lepo po spisku in pač ne gledamo okol, a prav?
1: Ja, ja, ja.
0: In če rabaš paradižnik, napiš mi, a rabaš enega ali štiri, ker da na spisku piše nekaj paradižnikov, ne. Ne. Pol jih pa prinesem neki, pa mi teži, moja, da jih je premal, pol jih prinesem preveč, pa poslušam, da jih tok ne pojemo. Sorry, napiš mi pet paradižnikov in tok jih bom prinesel.
1: Oh my god, pač prav moški. Midva se danes ne morava zmeniti, zato nama tudi ti napiš z SMS-om na 041-300-300, kako je pa prvama?
0: No, je pa z nama tudi Kaj in Jaka.
1: Jutro!
0: Tako da, Jaka, plis, povej, kako moški šopingiramo.
2: Mislim, za tiste stvari, ki vem, kje so, pol približen grem po spisku tako, da mi je usput, ne? Se pravi, da ne grem direkt po spisku, ampak za vse one stvari, ki jih ni mal, ki pa ne vem za njih, kje so, grem pa direkt do prodajalke, a pa nekoga, ki tam sila stalaže, pa pač vprašam, zato ker vem, da bom zgubil še pol ure in pa bom 14 ur v trgovini in pač vprašam, ej, gospod, kje so tiste mocarelce in reče, ja, tamle, levo, cap, cap in grem iskati in je narejen. In se tako prošparam velikega tajta.
0: Ej, stari, ti imaš že s tem ful dela, ampak kako je še takrat, ko gre Kaja s tabo v trgovino?
2: Ja, ko greva pa s Kajo v trgovino, pa jaz rečem, ej, ok, zdaj, da ne bo predolg v tej trgovini, a se razdeliva na dva. Idej to, jaz bom to. In Kaja, ne, te greva skupaj čez vse. In potem se sprahajava 6 ur polni trgovini skupaj.
1: In zakaj? In zakaj je temu tako? Zakaj. Zato, ker pa še kdaj vidiš kakšno stvar, ki je mogoče nimaš na spisku, pa si rečeš, to pa tudi rabimo.
2: A dej no.
1: No, evo, in tukaj je razlika, kako šopingiramo ženske in moški.
2: Ja, mi pač hočemo biti čim hitreji, vi pa pač ne, ne.
1: Mi smo pa praktične, tako.
0: Ja, pa včasih je tako tudi v spalenci, ne.
2: Ja, jaz hočem biti hiter, Kaja pa ne.
1: Se mi bo še ušlo.

0: O, takle feeling ima pa petek, po moje, kot je tale komad. Feel this moment,
1: ja,
0: midva bova malo odrešena obveznosti za danes.
1: Ja, to smo zdaj kar privilegirana proti ostalim, ne, ki morajo še, pa še delati. Hard labor.
0: Ja, lej, treba je zaslužiti, ne.
1: Ja, prineske za probat, ne, Ajvar.
0: Ja, sej probal bi vsi, delo pa ben nep.
1: Ja, sorry.
0: Veš, da ti bom prinesel za probat.
1: Hvala,
0: no.
1: Jaka. Lej, če bi mi Damjano David rekel, za njega bi pa vse naredila.
0: O, Jezus.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vet.
14: In točno to je problem.
13: Morgenhausen, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Kovačič, sva s tabo na anteni in prele je Kaja rekla, da če bi kdo rad slišal moj poražen predlog za hud hit hedna, naj nama napiše SMS na 031-300-300.
1: Res sem to rekla, ja.
0: No, in zdaj je napočil trenutek resnice, Kaja bo pogledala, če smo dobili kakšen SMS.
1: Čaki sekunda, sam preverim.
0: Čak, da nam je zbobne.
1: Tlele noter.
0: Bobni, bobni.
1: Dobili smo SMS-e, Jaka.
0: To, vedel sem, ljudstvo je spregovorilo.
1: Veš kaj, tako bom rekla. Napeta borba je bila in tudi tvoj predlog je dobil kar nekaj glasov za hud hit, tako da zaslužil ste si ga.
0: Yes. Hvala lepa, lepo si to povejala.
1: Pa še tako za noč vreme, moram priznati, da je tako mat tudi meni vedno bolj všeč. Tako, pride ti pod kožo.
0: Mm-hmm. Ja, vidiš, dobro, da ga ni zbral.
1: Zaslužil ste si ga.
0: Yes. Hvala lepa, lepo si to povejala.
1: Pa še tako za noč vreme, moram priznati, da je tako mat tudi meni vedno bolj všeč. Tako, pride ti pod kožo.
0: Mm-hmm. Ja, vidiš, dobro, da ga ni zbrala za svoj predlog, ne?
1: Ker bi zgubo, a ne?
0: Ej, ta trenutek je to še najmanj.

0: politična. Ej.
1: Ja, marsikaj ni fair. Se politiki skozi govorijo o sivi ekonomiji, evo ti ja.
0: Nisem, veš kaj. Ampak vidim, da si res že cel teden želiš, tako da dejmo se te usmilt, pa ga vsem spust, ga se šel tok delž, da si same sebe se poslal. Oh my God.
1: Treba se znajdet.

0: si zdaj srečen, Jaka?
1: Zelo.
0: Evo, pa je petek dober tudi zate, da navš joku zdaj.
1: Jaz svoj nebe, da se imam zelo fajn.
0: A ne, končno si ga slišim v anteni.
1: Končno.
0: Vreme. Žal pa te ne bom mogla nič nasmejati z informacijami o vremenu. Še vedno bo danes dež, tako da dežnike imejte sabo. 13 stopinj trenutno v Ljubljani, Grosupljem, 12 v Škofji Loki, pa na Jesenicah. Bo pa danes nekje do 17 stopinj, tako da prav hudo vročine ne bo. Jutr do 20, delno jasno, v nedeljo še kakšno več, tudi bo malo več sonca. S ponedeljkom pa kaže zdaj spet malo neki plohce.
1: Ah.
0: Sorry.
1: Vse vikend se bomo s ponedeljkom v ponedeljku kvarjala, prav?
0: Dobar. Promet.

0: Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta A2 v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Nastal je zastoj, obvoz pa je možen skozi Tacen. Zastoj imamo še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Šentjakobom in Ljubljansko obvoznico. Zastoj pa so še na cestah Želodnik, Domžale. To je to za enkrat, če opaste še kaj na cestah, nič 80 105 2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Zbujate Antenin zajtrk.
2: Dobro jutro, Radio Antena.
4: Dobro jutro. Ej, tole, kar imamo zdaj zapovedati, je pa nekaj tok dobrega. Mm-hmm. Prav vice, da je petek.
0: Ja, nekaj imamo za naše boljše polovice. En konkreten podaljšan vikend ladies only.
4: In ne sam, da greš tja za ston, zraven greš še tvoja prijateljca.
0: Ja, kako prideš zraven, kam greš in kaj te čaka tam, pa ti poveva takoj po dveh.
4: Jaz ti pa še zagledam sam en mali namigec. Apreski. Pa najboljši ženski vikend ever.

0: Selena Gomez in Marshmallow sta bila tole na anteni.
1: Res je.
0: Jaka Grdanov in Kaka Kovačič pa sva s tabo in se zbujeva in se družva in imava tudi eno veliko, veliko, veliko nagrado za ženske.
1: Kar pa posredno nagradi tudi nas moške.
0: Pa kako, Jaka, kako lahko moški zmagajo, če je nagrada za ženske?
1: Ja, tukaj imam dva odgovora. Prvi je happy wife, happy life.
0: Ok, fair.
1: Drugi je pa, da greste za 4 dni na smučanje, mi imamo pa 4 dni mer.
2: Ladies Ski Opening.
1: Drage dame, Antena in Megabonte vabita na Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta.
0: Ja, od 10. do 13. decembra si rezervirite v celem ZK Prunu par dni, ko si ženske končno vzamejo čas zase, za svoje prijateljce, brez vsakodnevnih obveznosti, urnikov in skrbi za druge.
1: Smučanje, apreski, zabava, koncerti, v bistvu en konkreten odklop, še preden se začne ves tist prazničen decembrski kaos.
0: Ker vemo, da ženske imamo takrat veliko dela, ne? No, in tja ne greš sama. Zraven boš lahko vzela še svojo prijateljico. To pa tako, da nam že danes napišeš SMS Ladies Ski Opening na 041 300 300, zraven dopišeš svoje ime, pa kolegičino ime, neki o vama dvema, a ne? In to je to. Tako se verjaveš.
1: Ampak, preden vaj spustimo skupaj v Avstrijo, bomo mogli preveriti tudi, kako dober se pravzaprav poznata.
0: Ja, zato bomo v ponedeljek začeli s testom prijateljstva. Najprej vprašamo tebe, kolegica tvojih odgovorov ne bo slišala, pa še njo, da vidimo, kako dobro se dejansko poznata.
1: Tako da, drage dame, nič preveč razmišljati, prijavite se z SMS-om Ladies Ski Opening na 41 300 300.
0: In pičite na Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta od 10. do 13. decembra v celem ZK Prunu. Vse informacije pa najdeš na spletni strani Megabon.
2: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladies Ski Opening z Anteno in Megabonom.
3: Samo za ženske. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Zell am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: posel prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: tretja nadstropja. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzena.net.
2: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Danes se je začela uradna kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Glasovali bomo o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Prvi referendum je zakonodajni, preostali 3 so posvetovalni, zato njihovi izidi državnega zbora ne zavezujejo. Kampanja se bo končala 9. oktobra o polnoči. Dijak elektrotehnične srednje šole v Zagrebu pa je danes malo po 8. uri z nožem napadel sošolca. Ranjena je tudi delavka šole, ki je posredovala. Poškodbe so po prvih podatkih lahke, napadalec je pod policijskim nadzorom, kriminalisti pa zbirajo dokaze. Čez loža pa je Donald Trump od podpornikov zahteval kar prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so za njim ponavljali obljubo, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Medtem je podpredsednik Vance predsednikovo obljubo $5,000 vsakemu američanu razložil kot pričakovano večjo blaginjo, ne pa neposrednega izplačila.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Dobro jutro, danes pretežno oblačno z občasnim dežjem, na Primorskem so možne tudi nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled, Kočevje, Slovenj Gradec 12, Žužemberk, Ljubljana, Maribor, Lendava, Poljčane 13, Brežice 14, Šempeter pri Gorici 17 in Piran pri 20 stopinjah. Popoldne bodo padavine ponehale, najvišje dnevne temperature bodo med 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Promet.
7: Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kozina in Kastelec. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Kozino in Kastelcem. Ponovno je odprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Promet poteka po enem pasu, zastoj še vedno ostaja. Popolna zapora je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije v predoru Karavanke zaradi okvare vozila. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosupljev vzhod in Višnja gora. Nastal je zastoj. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na štajerski avtocesti v besmeri med Šentjakobom in Ljubljansko obvoznico. V zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi podrtega drevesa je zaprta cesta Spodnji Hotič Vače. Radar je na štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod meri proti Mariboru. Nič 80-22-55. Srečno pot.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
9: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radiu Antena.
2: Promet.
3: Zaradi policijske intervencije je ponovno zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zastoj sega skozi predor Šentvid ter naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do priključka Brdo. Proti Kranju je zaprt tudi uvoz Ljubljana Brod. Obvozi so možni po Celovški ali obvozni cesti na priključek Šmartno, kjer tudi nastajajo zastoji. Popolna zapora je tudi na gorenjski avtocesti v obe smeri v predoru Karavanke zaradi okvare vozila. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosupljev vzhod in Višnja gora. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni ter proti Ljubljani med Dragomirom in Brezovico in na cesti Šmarje-Koper. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar je na Štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod meri proti Mariboru. Nič 80-22-55. Srečno pot.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Dopoldan na Radiu Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
6: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Nič 80-8780.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
13: Prevozniki, pozor!
14: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
2: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: tretjega nadstropja. Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučit.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes se je začela uradna kampanja pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločili o zakonu o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih o socialni pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Volilni molk se bo začel 9. oktobra o polnoči. Voznike pa čez vikend čakajo nočne zapore štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. V noči na soboto in na nedeljo bo odsek zaprt od 8. zvečer do 5. zjutraj, voz pa bo po regionalni cesti. Primož Roglič pa je pred zadnjimi tremi etapami dirke po Španiji drugi za vodilnim Enrico Masom zaostaja minuto in 37 sekund. Današnja najdaljša etapa se bo začela pred poldnevom in končala z dolgim ciljnim vzponom.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Šentjernej, Ljubljana, Maribor, Kočevje, Celje, Lendava, Slovenska Bistrica 13, Cerklje ob Krki 14, Metlika 15, Ajdovščina 17 in Kozina 20 stopinj. Najviše dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Promet.
7: Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zapora bo trajala dalj časa. Zastoj sega skozi predor Šentvid ter naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do razcepa Kozarje. Proti Kranju so zaprti tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podutik ter razcep Koseze iz smeri Dravelj. Obvozi so možni po Celovški ali obvozni cesti na priključek Šmartno, kjer tudi nastajajo zastoji. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Nastal je zastoj. Zastoj so na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko voznico in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Želodnik Domžale. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar je na Prestranku na koncu naselja proti Pivki, na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata meri proti Celju in v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju smer center. Nič 80 22 55. Srečno pot.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
9: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zapora bo trajala dalj časa. Proti Kranju so zaprti tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podotik, uvoz Šentvid in razcep Kosezev iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Zastoj sega skozi predor Šentvid ter naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do priključka Brdo. Obvozi so možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode in po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas, nastal je zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora, nastal je zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžale in ljubljansko obvoznico in na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Želodnik Domžale. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar je na štajerski avtocesti pri počivališču Lopata meri proti Celju. Nič 80 22 55. Srečno pot!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
8: Pokrovitelj.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Ljubljana je mesto, ki je prijetno za življenje in navdušuje obiskovalce.
12: Zaradi nas, ker skrbimo, da je Ljubljana lepa in urejena.
11: Turizem pa prispeva k vzdrževanju poti, odstranjevanju grafitov in ozelenitvi mesta.
12: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
11: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
12: Več na visitljubljana.com.
13: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
14: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
15: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
18: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
19: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
8: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
10: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
17: Petzen.net. Petzena.net.
18: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
19: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. No, zaradi oboroženega ubežnika so v Radovljici za kratek čas preventivno zaklenili šole in vrtec, a je nevarnost zdaj, kot rečeno, že mimo. Gorenjska avtocesta je med Brodom in Šmartnim proti Kranju še vedno zaprta zaradi policijske preiskave. Evropska centralna banka je včeraj drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 %. Depozitna obrestna mera bo od 16. septembra znašala 2,5 %. Banka pa odločitev pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in napoveduje, da bo inflacija dalj časa nad 2-odstotnim ciljem.
11: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
11: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
5: Vreme. Dober dan, danes pretežno oblačno z občasnim dežjem. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 12, Ljubljana, Maribor, Celje 13, Slovenska Bistrica, Slovengradec, Brežice 14, Metlika, Vipava 15 in Lucija pri 21 stopinjah. Popoldne bodo padavine ponehale, najvišje dnevne temperature bodo med 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
19: Promet.
5: Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana, Brod in Šmartno. Zapora bo trajala dalj časa. Zastoj sega skozi predor Šentvid do razcepa Koseze. Proti Kranju so zaprti tudi uvoz Ljubljana, Brod, uvoz Podotik, uvoz Šentvid in razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Obvozi, kjer so tudi zastoji, so možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzi. Zina na Vodice. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora. Previdno. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Logatec, tudi tam je nastal zastoj. Ponovno je odprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še ostaja. Zastoje imamo tudi na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na Ljubljanski severni obvoznici od Kosez proti Šiški, na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Želodnik Domžale. V zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Nič 80 22 55, srečno pot.
15: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Dopoldan na Radio Antena.
20: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

0: Volk in sedem kozličkov, Sneguljčica in sedem palčkov, Antena in sedem hitov.
1: Deset! Deset jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: Promet.
1: Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta A2 v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zapora bo trajala dalj časa. Zastoj sega skozi predorčen Tvit do razcepa Koseze. Proti Kranju so zaprti tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podutik, uvoz Šentvit in razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Obvozi, kjer so tudi zastoj, so sicer možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode in po obvozni cesti na priključek Šmartno ali pa preko Trzina na Vodice. Potem pa prometne nesreče na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani je zaprt izvoz Višnja Gora. Zaradi nesreče sta zaprta vozni prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Potem še na podravski avtocesti A4 na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja proti Ljubljani in na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Logatec okvara vozila. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa med Dragomerjem in Logatcem. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Na ljubljanski severni obvoznici H3 se čaka od Koses proti Šiški in na cestah Šmari Koper, Lucija Stronjan in Želodnik Domžale. V zastojih ne pozabite na reševalni pas. Srečno in varno.
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
0: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Expo.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
12: Problem ni denar. Problem si ti.
13: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Radio Antena. Novice.
18: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. Europol pa preiskuje kriminalno mrežo, osumljeno trgovine s konji po Evropi s ponarejenimi potnimi listi in prirejenimi mikročipi. V štirih državah so preverili več kot 1000 konj. Preiskovalci sumijo, da so nekatere živali z lažno identiteto končale tudi v prehranski verigi. V ljubljanski Tivoli se v ponedeljek vrača mednarodni ženski tenis na turnirju VTA zavarovalnica Triglav Ljubljana. Organizatorji pričakujejo več kot 50 tekmovalk. Od ponedeljka do petka bo ogled tekem brezplačen za vse. Za sobotni polfinale in nedeljski finale bodo potrebne vstopnice. Otroci do 15. leta pa imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
19: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
20: Vreme. Dober dan, danes bodo padavine od zahoda ponehale, jutri se naj bi razjasnilo, zjutraj po nižinah bo v notranjosti možna tudi megla. Temperature danes od 15 do 19 stopinj.
17: Promet.
20: Zaradi policijske preiskave še vedno zaprta gorenjska avtocesta A2 v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zastoj sega do Vodic. Zapora pravijo, da bo trajala dlje časa. Zastoj je skozi predor Šentvid do razcepa Koseze, proti Kranju zaprti uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podutik, pa Šentvid in pa razcep Koseze iz smeri Brda in pa Dravelj proti Šentvidu. Obvozi, kjer so pa cestni zastoji, Celovška cesta na priključku Šmartno oziroma skozi Medvode, obvozni cesti na priključku Šmartno ali pa preko Trzina na Vodice. Promet je oviran na Podravski avtocesti A4 na razcepu Slivnice smeri Ptuja proti Ljubljani in sicer zaradi nesreče, pa še ena je bila na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje. Promet je oviran še v Ljubljani proti Tržaški na Blajvajsovi pred križiščem s Tržaško, tudi tam nesreča. In pa do zastojev na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru med Dragomerjem in in Logatcem. Na ljubljanski severni obvoznici H3 od Kosez proti Šiški, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Želodnik Domžale in Tomačevo Črnuče. Srečno in strpno za volanom.
14: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
21: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet.
3: Zaradi policijske preiskave še vedno zaprta gorenjska avtocesta dve v smeri Kranja, med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zastoj sega do Vodic. Zapora pravijo, da bo trajala dlje časa. Zastoj je skozi predor Šentvid do razcepa Koseze, proti Kranju zaprti uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podutik, pa Šentvid in pa razcep Koseze iz smeri Brda in pa Dravelj proti Šentvidu. Obvozi, kjer so pa cestni zastoji.

0: razvoj, Celovška cesta na priključku Šmartno oziroma skozi Medvode, obvozni cesti na priključku Šmartno ali pa preko Trzina na Vodice. Promet je oviran na Podravski avtocesti A4 na razcepu Slivnice smeri Ptuja proti Ljubljani in sicer zaradi nesreče, pa še ena je bila na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje. Promet je oviran še v Ljubljani proti Tržaški na Blajvajsovi pred križiščem s Tržaško, tudi tam nesreča. In pa do zastojev na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru med Dragomerjem in Logatcem. Na ljubljanski severni obvoznici H3 od Koses proti Šiški pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Želodnik Domžale in Tomačevo Črnuče. Srečno in strpno za volanom.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojniv.odmev.si.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
11: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison

0: Ani Marie in Shayana Twain, Unhealthy na anteni. Čau, Leja Musar, sem tvoja popodanska družba. Je petek, je končno, dobrih 9 minutk manjka še do 2. Zuni se je malo pooblačil, sicer zdaj rine malo ven sonček, ofrišal nas je in po tisti vročini, ki smo jo imeli, jaz mislim, da se sploh ne bomo pritoževali. Je čez par minut pogledava, a bo vikend sončen ali bomo že kar konkretno zakorakali v jesen, potem pa nas čaka 10 hitov vrsti, Kygo Khaled in Griffin, Save My Love. In če si trenutno na cesti in stojiš v gužvi, naj se ta čim prej razpuca. Družbo nama bodo delali še Martin Garrix, Ed Sheeran, Nico Santos in še kup druge dobre muske. Po 10 pa ena res huda nagradna igra, september je tukaj in očitno je čas, da nekateri že malo iščemo smučarske rokavice in čelade in vse skupi. Antena skupaj z Megabonom podarja Ladyski Opening. Kako sodeluješ in kaj moraš narediti, pa ti povem čez dobre pol urce.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle. Tvoj Apple Premium partner.
11: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej na gorenjsko avtocesto, kjer je bil zjutraj ustreljen policist. Po podatkih Ljubljanske policijske uprave je 21-letni voznik, ki naj bi pred tem povzročil prometno nesrečo, med postopkom policistu odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Nato je s policijskim vozilom pobegnil, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni v smrtni nevarnosti. Avtocesta proti Jesenicam med Kosezami in Šmartnim še zaprta. Vlada je potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Predlog mora potrditi še državni zbor. V švicarskih Alpah pa se je prevrnil nizozemski turistični avtobus s 45 ljudmi, 5 jih je umrlo, 40 je poškodovanih, 3 je huje. Avtobus je na območju gradbišča trčil v odbojno ograjo, vzrok nesreče še preiskujejo.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
11: Vreme.
0: Oblačno in deževno, čeprav zdaj se že kaže nek sonček in tudi naj bi se padavine od zahoda počasu slabele in tudi ponehale. Ja, očitno nas je dosti zalil. Trenutno naši termometri kažejo v Ljubljani 15 stopinj, Kranju 14 in Jesenicah 13. Jutro pa že precej lepša zgodba, sobota bo pretežno jasna in tudi toplejša, do 25 stopinj se bomo pospeli. Tudi nedelja in ponedeljek bosta večinoma sončna, zjutraj bo še sveže in ponekod megleno, čez dan pa nas čaka spet malo več toplote.
11: Promet.
0: Ja, šibava na ceste, kar pestro je. Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta A2 v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Zapora bo trajala dlj časa. Zastoj proti Kranju sega skozi predor Šentvid do razcepa Kozarje in proti Kranju so zaprti uvoz Brod, Podutik pa uvoz Šentvid in razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Proti Ljubljani je na gorenjski avtocesti A2 zastoj od Povodja do Šmartnega, obvozi, kjer pa so prav tako zastoji, pa po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, pa po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Zastoji so tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno, še na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Bizovika do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba, ter še na cestah Ljubljana, Medno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin in Lesce, Bled. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če opazite pa še kaj, dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno, varno in pa predvsem strpno vam želim.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
16: Največ hitov, najmanj govora.
0: Radio Antena. Čau, le, muser, sem tvoja popodanska družba na anteni, a zdaj pa brez kompliciranja štartava nov paket desetih hitov v vrsti. Prvi pa je komad, ki ga znaš slišati posod in če imaš doma kakšnega otroka, obstaja velika, velika verjetnost, da ga po hiši poslušaš ob sobotah, ob sedmih zjutraj. Ja, nače vam ne zavidam.

sedmi hit v naši desetki, tale pa ena taka res nostalgična. Govori v bistvu o razhodu in o tem, ko se sprašuješ, a veš, kaj bi bilo, če bi se stvari išle drugače. In potem pride tisti refren, ki ga po vseh teh letih, ma jaz se grem staviti, tudi ti še vedno znaš na pamet. Neli je Just a Dream na antenu.

0: Čau, le, Musar, sem tvoja popodanska družba na anteni. Ej, a veš tisto, ko s frendico vedno govorita, ja, mi dve bi mogle nekam iti skupaj, ne? In pol minejo 2 leti, pa 3 leta, pa sta še vedno na isti kavi. In mogoče je letošnji december končno trenutek, da to dejansko izvedeta.
1: Ladies, ski opening.
0: Oja, Radio Antena in Megabon te vabta na Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta od 10. do 13. decembra 2026 v celem ZK Prunu. Sneg, smučanje, apreski, zabave, koncerti in en vikend sam za vaju. In najboljše je, da ga lahko osvojita v nagradni igri. Na nič terena 300-300 zdele že napiš Ladies Ski Opening svoje ime in nekaj frendici, ki bi jo vzela sabo. Pol pa preverimo še, koliko se zares poznata, ker vajo čaka test prijateljstva. Prvi že v ponedeljek, zato se parjav res čim prej. Če se dobro odrežete, greste v petko popodanski žreb pri Balantovi. Vse informacije o Ladies Ski Openingu pa najdeš tudi na megabonu.eu. Če pa nagrade ne osvojite, še vedno lahko spakirate kufre za 4 prijateljce. Vela huda akcija 3+1 gratis, ena biva in smuča brezplačno. Tako da, zber tisto frendico, za katero si prepričana, da bi stavo preživela 3 dni na snegu in pol upaj, da bo na testu prijateljstva res znala vse o tebi.
2: Ladies Ski Opening čisto ston.
1: Radio Antena in Megabon.
2: Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kapruno. Preveri ponudbe na Megabonu.
1: Promet.
0: Še vedno precej pestro na cestah. Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta A2 v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Zapora bo trajala dalj časa. Zastoji proti Kranju. Proti Kranju so zaprti uvozi Brod, Podotik pa uvoz Šentvid in razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Proti Ljubljani je na gorenjski avtocesti A2 zastoj.

0: povodja do Šmartnega. Obvozi, kjer pa so prav tako zastoji, pa so po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, pa po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Zastoji so tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 prav tako od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kosezam med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med Kosezami in Tomačevim, pa na cestah Ljubljana Medno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin, na večini cest v severnem delu Ljubljane in na cesti Lesce, Bled. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. To je zaenkrat vse, če popazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni 080-105-2. Srečno, varno in pa predvsem strpno vam želim.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.

0: gosto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
4: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
6: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Nora.

Joy to my heart, komad iz leta 2016, pismo, ej, 10 let je že z tega, pa po vseh teh letih še vedno zakrsteno. In jaz mislim, da bo ta komad tudi tale, čeprav je zdaj čist friški in ima eno precej zanimivo zgodbo zadi. Moving to the Sun komad je začel nastajati kot pesem narejena s pomočjo umetne inteligence. Ja, brez tega danes očitno ne gre, ampak je vmes med tem procesom slišal Huggle, jo na novo produciral, dodal vokal legendarne Ultranate in rezultat. Evo ga, trenutno eden največjih dance hitov leta in dejmo ga zdaj zavrteti tudi mi.

0: Gustavo Lima na anteni, čau, le, muser, ti delam popodansko družbo. 10 minut, ko ja, manjka do 3, petok je še čist malo nož, pol pa končno lahko zapremo računalnike in začnemo vikend. Jaz ti delam družbo do 6, vmes pa ti zavrtim same hude hite. Clarkson behind these hazel eyes in pazi to, ta komad je star že 21 let, tako da če si ga poslušal takrat, ko je prišel ven, si zdaj uradno dost sr, da te začne bled križ. Poleg Kelly je v novem paketu še Teddy Swim, Shawn Mendes, Summer in še kup druge dobre muske. Po 10 pa me zanima, kakšen nakupovalec si ti? A si ti tip, ko pride v trgovino z jasnim planom, listkom, vzame točno tisto stvar in gre? Ali se začne pri kruhu, konča pa pri svečah in vmes sploh ne veš več, po kaj si prišel. Vse to podebatirava po 10.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si. Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
7: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Provizija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Policisti še ugotavljajo motiv 21-letnika, ki je zjutraj pri Šmartnem policistu odvzel pištolo in nanj streljal. Pobegnil je s službenim vozilom, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni življenjsko ogrožen. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je danes odsotnost še narasla. Na osnovni šoli Božidarja Jakca je danes manjkalo 216 otrok, 60 več kot včeraj. Na osnovni šoli Koseze je bilo pri pouku le 200 od 708 učencev. Po besedah ravnateljice jih je veliko doma ostalo preventivno. Pouk poteka, uradni izvidi pa še niso znani. Prve ugotovitve kažejo na virus. Na milanskem letališču Malpensa je po prvih ugotovitvah prenosna baterija v ročni prtljagi povzročila dim in ogenj na letalu EasyJeta za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganih, dva sta se lažje poškodovala. Promet na letališču je bil začasno ustavljen.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. Ja, dopoldne nas je malo zalile, zdaj pa se že kaže malo sončka. Padavine naj bi se od zahoda počasi oslabele in tudi ponehale. Trenutno pa naši termometri kažejo v Ljubljani 15, Kranju 14 in Jesenicah 13 stopinj. Jutro pa že precej lepša zgodba, sobota bo pretežno jasna in tudi toplejša, do 25 stopinj se bomo povzpeli. Tudi nedelja in ponedeljek bosta večinoma sončna, zjutraj bo sveže in ponekod malo megleno, čez dan pa nas čaka spet malo več toplote.
4: Promet.
7: Na cestah pa ena dobra novica, odprta je gorenjska avtocesta A2 v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Promet poteka po prehitevalnem pasu, zaprt pa je še vedno priključek Šmartno proti Kranju. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šentvidom in Vodicami, ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri, na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Brodom in Povodjem, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad, pa še na cestah Ljubljana Medno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin, na večini cest v severnem delu Ljubljane in na cesti Lesce Bled. V zastojih ne pozabiti narediti in držati reševalni pas. Če še kaj, dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2, srečno, varno in pa predvsem strpno.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
7: Tvoja popodanska družba, sem jaz, Laja Musar, in zdaj brez kompliciranja štartava nov paket 10 hitov vrsti. In prvi je še kar precej svež komad, Summer, tale govori o precej nerodni situaciji, všeč mu je ena bejba, ki je že v zvezi, on pa je kljub temu prepričan, da bi bil za njo boljša izbira. Skratka, ljubezen, slaba ideja in en refren, ki ti ostane v glavi, če ste od zanj. Uživej!

0: je bilo 10 hitov v vrsti, ali je Musar, pa ti delam družbo na anteni. Ej, danes jutri smo v jutru debatirali, koliko se moški in ženske razlikujemo, ko gremo v trgovino. Ker se mi zdi, da imamo tukaj pa res čist različne tehnike. Ne? Pri moških vi prijete noter, veste, kaj rabite, vzamete in greste. Pri ženskah se pa to ponovati malo zakomplicira. Ne? Ponovati se, če 40 minut najdemo na čist drugem koncu trgovine s polnim vozičkom brez vezne krame. Ampak, zgleda, pa ni pri vseh tako. A Vesna je tole povedala v jutru.
1: Pri nas je tako, da grem jaz čez trgovino in pojma nimam, kaj rabim in se sproti, ko hodim, vidim, kaj rabim.
2: Ja.
1: Moj dragi je pa še hujši, on gre pa lahko 3 kroge po trgovini, ker bo vedno še nekaj najdu.
2: Sploh, če oh my god!
3: To se pravi, obratno je pri vas.
1: Ja, pri nas je obratno.
3: Tud, no, to je pa fenomen.
1: To ni debata, ampak recimo tudi jaz imam eno omaro s cunjami v naši bajti, on ima 2,5. Tako da bilo sem mogoče malo specifičen primer, ampak tako je pri nas.
0: No, jaz sem definitivno bolj podobna tvojemu dragemu. Lih zanj sem šla v Lidl po ovseni kosmiče pa mlek. Dve stvari, nač kompliciram ga, ne? Ven sem prišla pa z roza mikrovolovko. Ampak jaz nisem kriva, če je kar skočila voziček. Ne vem, se to še komu dogaja, ampak men se to dogaja vedno samo in izključno prav za stvareh.
4: Promet.
0: Ena dobra novica na cestah, odprta je gorenjska avtocesta A2 v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Promet poteka po prehitovalnem pasu, ostajajo pa zastoji na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Domžalam na razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji pa se še vedno vijajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Pa še vedno na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Kosezami in Povodjem, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kosezam med razcepom Kozarje in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence ter še na cesti Lesce-Bled. V zastojih ne pozabiti narediti in držati reševalni pas. To je zaenkrat vse, če pa smo kaj izpustili, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 105.2. Srečno, varno in pa predvsem previdno.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
4: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
4: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike

0: vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
7: Ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzen.net.

0: tole sta bila odlična Jennifer Lopez in Pitbull. Čau, le, muser, ti delam družbo. 20 minut manjka do 4. Ja, naš Birko je imel za sabo spet en zelo deloven teden. Včeraj je zelo izvedel skupinsko vajo špricanja, tako da ja, očitno je tole res njegovo maslo. Ampak brez skrbi, prav, da tega ne bo več počel, ker je bil minister kar pošteno jezen na njega. Kaj ima še v planu, a pa naj kar sam pove.
1: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Petek je in moram se pohvaliti, da je pa za mano en popoln precej delovni teden. Ne?
0: Ja.
3: Šola gre na polno. Ja. Izvedel smo včeraj tudi prvo skupinsko vajo špricanja. Videli ste včeraj v skladu z mojimi priporočili, so vsi učenci zboleli. No, ja. Sicer sem dal idejo, kako manjkati pri pouku, ko so me nekaj klicali, nisem pa veš, kaj je bil glih sprašvan, je bil pa roditelj. Nisem pa mislil, da bi to naredili vsi naenkrat in ko se je začel dogajati, smo pol kar preklopili, iz kepa sem kakšen učenc, v skupinsko manjkamo pri pouku. Res vrhunsko sem obljubil šolskemu ministru, to je ta, ima isto frizuro, da vaje ne bom ponavljal, ker je bil kar malo jezen nekaj. V tem tednu se tudi štartil s kampanjo za župana Ljubljane in tudi širše. Tle bom dodal vsaj še Brezovce, ki me nekaj jezijo z mojim hudournikom. Pa med vode, kamor spada zbilje, da še hercu pomagam. Mogoče še domžale dodam, ka ima ene probleme s fuzbalom.
0: Pa vse mi grede še glavnik.
3: Pa da ne pozabam, štartar smo Ligo prvakov. Kar dosti uspešno, tudi Šeško enega stisnil, sem rekel, enega ne razvadijo. Dost na to. Pa seveda, slavnostno z zalivanjem zelenih površin smo končali sušno obdobje in prehajamo počas v jesen. Tako da je kar dober, da je petek in da prehaja vikend, da malo prijemo vse. Zaključili smo tudi z zalivanjem bomo imeli eno tako lepo soboto v nedelo, pa dejmo čez dan že kakšen piknik lahko splaniramo. Sicer v trenerki, ampak ej.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
1: Posluž ga malo čez 8.

Idrisenik in Bipolar Sunshine Paradise na anteni. Ja, na cestah ni glih najlepši paradise, ampak nič ne de, sam, da pridemo srečno in varno do doma. Dobrih 7 minut, 8 minut manjka, do 4, petek je. In če razmišljamo o vikendu, me zanima, a imaš že kakšne plane? Vremenari nam za vikend obljubljajo neki sonca, jaz ful držim pesti, čeprav imamo v ponedeljki spit, tako da bom mogla jaz svojo vikend dogodivščine kar malo brzdati.

0: preden začnemo planirati, 10 hitov v vrsti in med njimi tudi Olivia Rodrigo z nova Drop Dead, prihaja pa še Ed Sheeran, Taylor Swift in še kakšna stara klasika se bolj pozna šla vmes. Po 10 pa lahko skup pogledava, kam se ta vikend najbolj splača it in ti vržem še kakšno idejo za sončen petek, soboto ali pa nedeljo.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
3: Tarzan, Primož! To, avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Radio Antena. Novice.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Intenzivna kriminalistična preiskava na Gorenjskem se nadaljuje. Motiv 21-letnika, ki je dopoldne policistu oduzel orožje, ga ustrelil in nato s policijskim vozilom pobegnil po gorenjski avtocesti, še ni znan. Predtem je sicer povzročil nesrečo na ljubljanski obvoznici in odpeljal naprej. V obsežni akciji so ga prijeli v Radovljici in ostaja v priporu. Ustreljeni policist pa je izven življenjske nevarnosti. Poslanci med tem debatirajo o znižanju trošarin za kmete in prevoznike. Vlada z novelo predlaga nižjo trošarino za kurilno olje, ki se v kmetijstvu uporablja kot gorivo, iz 157,5 na 42 evrov za 1000 litrov. Poleg tega bi kmetom in prevoznikom subvencionirala gorivo na določeno ceno in nakup pneumatik. Novela bi vladi omogočala tudi, da bi trošarini na dizel in bencin znižala pod mejo Evropske komisije za vse potrošnike z njenim soglasjem.
19: Draga, kupil sem magnezij.
20: A Magnificent?
19: Ne.
20: Ker nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
21: Magnificent, res dober magnezij.
20: Magnificent.com.
22: Vreme.
0: Ja, danes se bomo očitno tudi malo posončkali, padavine so od zahoda oslabele in počas ponehale. Trenutno smo na 18 stopinjah v Ljubljani, Kranju 17 in Bledu 15. A potem pa vikend, kakor si ga želimo, sobota bo pretežno jasna in toplejša, temperature se lahko povzpnejo do 25, sonca bo precej tudi v nedeljo in ponedeljek, a zjutraj nas bo sicer malo zeblo in ponekod bo megla, ampak čez dan pa bo spet vse skupaj malo bolj prijazno.
22: Promet.
0: Je zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Kosezami in Šmartnim. Ostajajo tudi zastoji na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji pa se še vedno vijajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Pa na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Kosezami in Povodjem, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, pa na cesti Lesce Bled. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa smo še kaj izpustili, pa dobrodošli na naše brezplačni 080-105-2. Srečno, varno in pa predvsem strpno vam želim.
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
22: Največ hitov.
3: Najmanj govora. Radio Antena.
0: In le je musar, sem tvoja popodanska družba. Zdaj pa direkt šivava v vikend, desetito v vrsti naj čaka. Upam, da te tale petek ne najdemo, ki v kakšni gužvi, če pa slučajno si strpno in previdno, pa radio malo bolj na glas. Never be lonely je tole. Uživej.

0: Če bi imel toliko sendvičev, kukor imajo na anteni hitov, ne bi bil lačen.
1: Na vrsti je 7 od 10 hitov v vrsti. We ain't nothing but fight and shout and tears.

Rag and Bone Man na Human Anteni. Čau, le, musara, ti delam družbo. Ja, 10 hitov v vrsti se je odvrtel in če še nimaš čist izdelanih planov za vikend, imam jaz da razate nekaj idej. Ja, današnji dan bo kar koncertno obarvan v Ptuju ob 7. Magnifiko, v Sveti Trojici ob 8. Petra Grašo, v Spodnjem Dupleku pa prav tako ob 8. tale.

0: Ja, Žan Serčič, v soboto pa imaš tudi spet kar nekaj izbire. V Ortobaru v Ljubljani ob 7. The Room Jacks, na Bledu ob 8. Rojt, v Žalcu ob 8. pa Žalska noč mladih, kjer nastopajo Jet Black Diamonds, Mali bogovi, Vlado Kreslin in tudi Teli.
1: Ko pa prideš ti,
0: Vlado Kreslin, ja.
1: Seže mi pogled skorečke ga opira.
0: In pa tudi majčken mlajši.
1: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Murphy je stole protko v Žalcu, nedelja pa bo mal bolj umirjena, na Ptuju ob 8. Marko Škugor in Kvatropirci. Če pa želiš vikend začeti mal drugače, na Otocu že ob 9. dobrodelni operni maraton. Tako da glej, če še nimaš plana, sam zber kam greš, zber družbo in upam, da nam vreme zdrži.
2: Promet.
0: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Hosezami in Šmartnim. Ostajajo zastoji še vedno na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski. Ter na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji se še vedno vijejo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru pa predpostojno, na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Kosezami in Povodjem, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Malenc do Zadobrave in nato naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba, pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kosezam med razcepom Kozarje in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malenc ter na cesti Lesce Bled. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če pa imate še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno, varno in pa predvsem strpno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si. Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
2: Toliko brezplačnih prireditev, kako je to možno?
5: Tudi zaradi turizma, ta sofinancira prireditve, ki bogatijo mestni utrip vse leto.
2: Aha, pa še vam, umetnikom, daj priložnost, da se predstavite.
5: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
2: Več na visitljubljana.com.
6: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Zvit Glejžen za mrzli bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
12: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Čujem me na radio, evo zdaj sem šla pogooglat, kaj to pomeni. Hit iz leta 2017, pomeni pa, da je radio malo bolj na glas in res ga bomo lahko dali zdajle. Petek je, vikend je pred nami in počasi je čas, da se dnevna rutina zamenja za malo bolj glasen večer. Zato te ob šestih čaka Luka Pišler z Dance Lestvico, da skupaj naberemo dosti energije za žurerski vikend. Od osmih dalje pa nadaljujemo v Klub Miksu, takrat pa res ni več izgovorov, da moraš zgodaj spati. Jaz ti zelo zavrtim enega, ki te v sekundi vrne nazaj na plesišče. Alan Walker, Faded je tole. Uživaj!

Kitchen Comrade, Hug Yourself na anteni. Čau, Leja Musar, a ti delam družbo. Petek smo lepo pripeljali do konca. Upam, da si že v weekend modu in da se počas pripravljaš na vse, kar te čaka. Za lep zaključek na enega dne pa ti zavrtim še eno desetko. Fantastična Lady Gaga prihaja na anteno, poleg nje pa še Shakira, Felix in Alex Warren in kup druge super glasbe. Po desetih pa dobro poslušaj, če si navdušena smučarka ali pa bolj za žur, nima veze. Ladyski opening ti podarjamo Antena in Megabon. Kako se prijaviš, kaj moraš narediti, ti povem čez dobre pol urce, prej pa pogledava še v nebo in seveda na naše ceste.

0: pravih cen veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle. Tvoj Apple Premium partner.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
15: Radio Antena. Novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je bilo danes odsotnih še več otrok. Včeraj je zaradi prebavnih težav doma ostalo več kot 460 učencev osnovnih šol Božidarja Jakca in Koseze, skupaj s 14 zaposlenimi. Danes je bilo dodatno odsotnih še okoli 260 otrok, po besedah vodstev predvsem preventivno. Po prvih ugotovitvah sicer ne gre za zastrupitev s hrano, temveč za trebušno gripo. Šolske prostore so zato dezinficirali. Robert Golob pa je sestavil vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Golobova bo začela z delom v nedeljo na 100. dan Janševe vlade in bo, kot je dejal, ponujala alternativne rešitve ter se pripravljala na prihodnje vodenje vlade.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
18: Vreme. Ja, danes smo se kar orang zalili in posončkali smo se, tako da je v kljukca preobeh. Trenutno smo na 18 stopinjah v Ljubljani, v Kranju 17 in Bledu 15. Potem pa vikend, kakor si ga želimo, a sobota bo pretežno jasna in toplejša, temperature se lahko pospnejo do 25, sonca bo precej tudi v nedeljo in ponedeljek, a zjutraj nas bo sicer malo zebel in ponekod bo megla, ampak čez dan pa bo spet vse skupaj precej bolj prijazno.
15: Promet.
18: Promet je na novo oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Brezovica zaradi prometne nesreče. Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji pa so še na primorski primorske avtoceste A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa predpostojno na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Malenc do Zadobrave in nato naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo, pa še na cesti Lesce-Bled. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, če pa smo še kaj spustili, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80, 105.2 srečno, varno in pa predvsem previdno.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
15: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Remti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.remti.si.
15: Največ hitov. Najmanj govora.
18: Radio Antena. In le, muser sem tvoja popodanska družba. Petek je prišel do tistega dela, ki sam še čakaš, da lahko rečeš, evo, to je to vikend. A zato pa zdaj še ena konkretna desetka hitov v vrsti. Začenjamo z DJ-jo End of Beginning, en tak komad, ko te prestav. V kakšen star spomin na kakšno pomembno mesto, med kakšne pomembne ljudi in te za 3 minute vrže nazaj v čas, ko je bilo vse malo drugače. DJ-jo End of Beginning je tole. Uživej!

0: 50 hitov v vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Čau, le, Musa, jaz sem še vedno tvoja družba na anteni. Jaz sem že ugotovila, katero frendico bi vzela sabo na ladijski opening. Imam pa eno težavo, ne? Ne vem, če bi si upala z njo na test prijateljstva. Ker eno je, da skupaj hota na kava in žurata, drugo pa je, da moraš dejansko ugotoviti, koliko se poznata.
2: Ladies Ski Opening.
1: In lih to bomo preverjali. Radio Antena in Megabon podarjata Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta od 10. do 13. decembra 2026 v celem Z Kaprunu, kjer vaju čakajo sneg, smučanja, apeši, zabave, koncerti in en res konkreten vikend sam za vaju. Za nagradno igro pa na nič 4300 pošal Ladies Ski Opening svoje ime in napiš nekaj o svoji frendici, ki bi jo vzela sabo, pa lahko tudi, zakaj misliš, da je lih ona prava za ta pobeg. Pol pa najprej odgovarjaš ti, kasneje pa še ona in mi preverimo, koliko odgovorov se bo dejansko ujemali. Če se boste dobro odrezali, se boste uvrstili v petkov popodanski žreb pri Balantovi, pri test prijateljstva pa že v ponedeljek.

0: prvi test prijateljstva pa bo že v ponedeljek, tako da se prijav čim prej. Vse informacije so na megabon.eu in če slučajno nagrada ne osvojita, še vedno lahko greste skupaj, rezervirajte za 4 prijateljce in ena biva in smuča brezplačno, 3 plus 1 gratis, ker lej najboljši spomini očitno res nastanejo takrat, ko imaš ob se prave ljudi, pa še kakšen padec na snegu je pa precej bolj smešen.
1: Ladies, ski opening čist za ton.
2: Radio Antena in Megabon.
1: Ladies, ski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
2: Promet.
0: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo zastoji še vedno na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski, zastoji pa so še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano. Na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Malenc do Zadobrove in na to naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze in na cestah Srmin, Koper, Izola, Strunjan, Lesce, Bled. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2 srečno, varno in pa predvsem previdno.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
12: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: tretjega nadstropja. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Oh boy.

0: pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
3: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
6: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner. Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam

0: promet. Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Še nekaj drugih zastojev je in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, na vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove, na zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozari in Koseze in še na cestah Srmin-Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno in varno na poti.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
3: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzen.net.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Ministrica Mateja Ribič je predstavila predlog interventnega zakona za urejanje dolgotrajne oskrbe. Začasni ukrepi bodo, kot je dejala, reševali predvsem prevelike birokratske ovire in plačilno neenakost med uporabniki. Po novem naj bi vsi stanovalci domov za starejše za primerljivo oskrbo plačevali enako. Za reševanje kadrovske stiske pa bi zaposlenim v dolgotrajni oskrbi pripadal začasni dodatek 300 evrov na mesec. Donald Trump pa pred umestnimi volitvami od podpornikov zahteva prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so družno dvignili desno roko in za njim ponavljali prisego njemu ter obljubili, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Podpredsednik J.D. Vance pa je medtem na televiziji Trumpovo obljubo $5,000 vsakemu Američanu, če republikanci zmagajo, razložil kot za 5,000 večjo blaginjo, ne kot neposredno izplačilo.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
12: Vreme. Dober dan, danes bodo padavine od zahoda ponehale, jutri se naj bi razjasnilo, zjutraj po nižinah bo v notranjosti možna tudi megla. Temperature danes od 15 do 19 stopinj.
10: Promet.
12: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Še nekaj drugih zastojev je in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, na vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove, na zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in še na cestah Sermin-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Srečno in varno na poti.
13: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
14: Že smo na polovici naše dance listice. 15. mesto, Hugel in Jamaican. Bamba.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Ste vi vedno tako nasmejani?
6: Na hotelski recepciji želim, da se gostje počutijo doma.
5: Številni ljudje vsak dan so ustvarjamo prijetno vzdušje vseh, ki obiščajo Ljubljano. Turizem omogoča raznolika delovna mesta.
6: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
5: Več na visitljubljana.com.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Prevozniki, pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.
17: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Repeated, drugo mesto tega tedna, Martin Garrix in Ed Sheeran. Na vrhu na prvem mestu pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
1: Radio Antena, Dance Lestvica, prvo mesto.

0: popustov.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Vreme. Dober dan, danes bodo padavine od zahoda ponehale, jutri se naj bi razjasnilo, zjutraj po nižinah bo v notranjosti možna tudi megla. Temperature danes od 15 do 19 stopinj.
14: Promet.
13: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami, ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Še nekaj drugih zastojev je in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, na vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove, na zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in še na cestah Srmin-Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno in varno na poti.
15: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Hit Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / poševnica Klub Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: Just leave me do. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Že na anteni.
1: Temper City, self-aware.